0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde eneema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukulu.

0: abatuuliriza enkya ya leero nate tutuno tutuuse ne pulogulaamu yaffe essaala y'amaka ng'ebatuusibwako ekitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministry wano ensambya. Omuteesiteesi era omwanjuzi nze ogyambo Christopher Ate
1: nange Jjunju Francis,
0: katugulewo n'essaala mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama Katonda Taata, tukwebaza olw'ekirabo ky'abaana b'otuwa naddala n'otuwa n'amaanyi okubasomesa. Twebaza Katonda olw'abatikya baffe b'otuwa abasomesa abaana baffe ate ne bavaamu abantu ab'enjawulo. Twebaza abo abagolola ebigezo n'abakola omulimu ogw'okulaba nti batutwala ku ddaala eddala. Taata, tusaba bannannyini masomero nga batuyisa bulungi taata n'abo abatatuyisa bulungi Mukama obakyuse, abasaba ebintu n'ebitali bituufu Mukama obakyuse. Taata, tusabira amaka gaffe nga mulimu stress nyingi naddala mu sizoni eno ey'abaana okudda mu masomero, ate n'embeera y'obwavu Mukama okakkanye embeera eno, ogulewo amakubo. Abalina ebizibu ng'obulwadde n'okufiirwa Mukama tubakukwasa, obanyige ebiwundu. Bino byonna tubisabye nga twebaza nga tuyita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ekitiibwa kibe ekya Patri
1: n'ekya Mwana
0: n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda mukulikeeyo mu saala eyo.